0: Meze, dobro.
1: Savršeno.
0: Pazi ovako, nemamo još puno kraja, ali nemamo još puno do kraja, ali u svakom slučaju treba da ispoštujemo publiku.
2: Publiku treba uvek ispoštovati, ali ima tu još par nekih ljudi, to su ovi dragi kamermani, tonci, organizatori,
1: cvjećari,
2: dekorateri,
1: dolnjaci, kafanski,
2: za catering, koje treba ispoštovati jer oni nas ispoštuju i čine da ova emisija ovako zvuči i izgleda.
0: A čekaj, da li treba ispoštovati gazdu kafane?
2: To se podrazumije, nismo do sada ispoštovali.
0: Nije, i dalje mi nisi zadovoljan, jel da? A pare ne teku kako treba. Šta slabo nema pića više u šanku?
2: Slabo se pije.
0: Pa dobro, to je već druga priča. Ali dobro, ima jedna pjesma koju treba da ispoštujemo, jel tako?
2: Tako je, to je pjesma, momci, ja sam ostavljen, Ljuba Lukić, za našeg dragog tonca. Jedan aplauz za našeg tonca, ako može.
0: Ajmo, može!

0: Kafansko veče.
1: A da biste Kafansko veče gledali onako uz najmilije svoje, birajte kvalitetan i udoban namještaj Sunnest Home. Postanite dio obitelji. Veliki izbor premium namještaja od renomiranih europskih i domaćih proizvođača. Nicoletti Italija, Richfield Engleska, Prima Hrvatska, Matis Srbija, Kalea GMP i Modea. Veliki spektar visokokvalitetnih štofova za namještaj firme Textum iz Njemačke uz 2 do 5 godina garancije. Jednostavno da kažem, najsavremeniji salon namještaja za vaš dom. Zato postanite dio obitelji i posjetite Sunnest Home u Brčkom. Dragi kafanci, pažljivi budite sa osiguranjem i birajte one najpouzdanije. Emi Beratung AG, Filinsdorf Švicarska, preko 20 godina zajedno sa vama iz oblasti osiguranja i kreditiranja. Ukoliko ste skoro došli u Švicarsku, trebaju vam osiguranje, birajte naravno Emi Beratung i javite se njihovim savjetnicima raspoređenim po čitavoj Švicarskoj. Sve informacije imate na www.emiberatung.ch ili pak kod njihovih savjetnika. Emi Beratung AG, Filinsdorf Švicarska.
0: Kafansko veče.
1: Dame i gospodo, ili bolje da kažem kafanci, dolazimo nekako do samog kraja našeg večerašnjeg druženja. Kafana ne da je gorila, nego ovo što smo večeras doživjeli nismo dugo, ili tako, ili pak ne. Bravo. Valentino, naravno, naš Miloš Brkić i Aleksandra Mladenović večeras su uživali, a i njih ćemo da pitamo kako je bilo večeras u kafani. S obzirom da smo, evo, malo prešišali termin, kaže režija, ali u svakom slučaju, tu smo negde na samom kraju. Aleksandra, kako je bilo?
2: Predivno. I verujte mi, baš mi se dopala ova hrana. Skoro sam sve krastavčiće pojela.
1: Jesi vegan ili nisi?
2: Nisam. Ja sam dete sa sela, ja jedem sve. Tako da stvarno...
1: Za ovo moramo aplauz.
2: Nemam taj problem, ali šalu na stranu, bilo je predivno. Orkestar, moram da pohvalim orkestar Ace Stojneva, koji je neprikosnoven, znači... Briljirali su večeras i oni uvek briljiraju, tako da sam jako, a moram da pohvalim i ljude koji su bili večeras ovde.
1: Tako je.
2: Toliko su bili veseli, toliko je sve bilo na visokom nivou, prelepo, stvarno mislim da su i gledalci uživali. Ja lično što se mene tiče sam uživala i u muzici i u ovoj predivnoj energiji.
1: Hvala puno. Idući put ćemo imati marakuju na stolu.
2: Sve može. I pasulj neki kao može.
1: Brkiću, Miloše, hvala ti puno od srca zaista što si svojom energijom činio i večeras po treći put kafansko veče da bude onako kako jeste, da gori.
3: Da govori, ja se nadam, svaki put je sve uspešniji i uspešniji, nadam se da će ovaj, eto, put da bude isto takav. Nisam jeo krastavce, ja sam jeo meso.
1: Da,
3: prelepo je da pohvalimo, ne znam

0: ko radi catering, ali savršen.
1: Baba Danka, Baba Danka.
0: Pozdrav za Baba Danku. Moram stvarno pohvaliti moje divne ljude, svaka vam čast. Znači, nikad bolje, nikad bolji ljudi, majke mi.
1: E, okej, kad pričamo o mezi večeras, mezu večeras niste ni takli.
2: Lepe krastavčiće ljudi.
1: Zašto, Valentino?
3: Pa ja sam malo šetao od stola do stola.
1: Ne, bio si više za stolom, naravno, broj jedan, tako da u svakom slučaju, je li bilo dobro večeras? To me zanima.
3: Iskreno, toliko hitova, toliko dobre muzike, možda će biti jedna od boljih emisija, iskreno.
1: To želimo!
0: Deni, ja moram samo da se izvinim, moramo da pohvalimo braću konobare koji nas, onako, ljudski sluh...
3: Oblijeću, oblijeću
2: nas. Replika, replika, Deni, replika. Ja moram da pozdravim...
1: Stanite malo, stanite malo.
2: Repliku, ja moram da napravim jednu repliku da, pored konobara i sve koje sam pozdravila večeras, da pozdravim ove predivne kamere koji su...
1: A, to je to!
2: Pozdrav za kamermane! Tako je. Kamermane su bili na visini zadatka.
1: Aleksandra, zaista, hvala ti što si, prije svega... Za muški dio publike ja ću se, ne samo za mene, nego ću reći svojom ljepotom i svojim glasom uveličala našu večerašnju emisiju Kafansko veče.
2: Bilo mi je zadovoljstvo.
1: Kada god te put nanese i da te ne čekamo još 5 godina, dođe nam ponovno nekada u kafanu. Aleksandra Mladenović, dame i gospodo. Zaista. Ljudi, toliko draga osoba, toliko pozitive i energije da smo, evo, večeras uživali i uživat ćemo, naravno, svakog dana na YouTube-u u emisiji Kafansko veče i u njenim hitovima. Zato kada god vidite Aleksandra Mladenović da negdje gostuje, dođite, uživajte i zapjevajte zajedno. Miloše, na samom kraju, što reći publici, oni koji nas gledaju i koji će nas gledati u nastavku našeg programa, što mogu očekivati?
0: Mogu da očekuju
1: od tebe, mislim,
0: od mene,
1: ono, kad od tebe vide, od mene, to me zanima.
0: Pa puno dobrih pesama ove godine, malo ću da zapnem za taj autorski rad. Dobro. Mnogo vreme. Sam radio, vreme.
1: Bravo.
0: A što se tiče, ovako ljudima je poručio samo da gledaju Kafansko veče YouTube, da ugase one vesti,
1: novosti,
0: politiku,
1: informativu.
0: Novosti. Svi lažu, svi nešto muljaju, samo ovde je istina i samo ovde kako treba.
1: Samo kafana, ladies and gentlemen! Valentino, ljeto će biti radno, to već vidim tamo, od 60 dana ti radiš 72 dana, tako da ne znam što reći ljudima, nego da se kupaju u moru i slušaju dobre hitove, je li tako?
3: Pa evo, mislim, bit će još novih pjesama sada tokom ljeta, neki kao stil kao savršena i neki stil kao ovo moderno što sam ja napravio hit, ko će ti kupit Valentino nego Valentino. Pa onda da sad ništa previše ne najavljujemo, mislim da će biti opet dobrih kvalitetnih pjesama i da ne kažem hitova.
1: Znaš što mi moraš reći, hoćeš spominjati druge marke ili samo Valentino ili?
3: Nije baš u tom kontekstu.
1: Prada, Gucci, Armani i tako dalje.
3: Prepustio sam reperima te dijelove.
1: Dobro.

0: Ajde, bro! Odlično. Nemoj da čekaš, dođi ponovno kod nas u kafanu da zapjevamo onako u punom sjaju. Veliko ti hvala što si svojim prisustvom i svojim veličinom uveličao naše kafansko veče. I zaista, ljeto hoću da razvališ, onda se vidimo ponovno na jesenu.
1: Vidimo se sa još kafanskim pjesmama nego što su bile ove put. Obećajem.
0: Valentino, Miloš Brkić i Aleksandra Mladenović uz orkestar Ace Stojneva za sam kraj. Idemo! Ajde!

Opa!

tvoj kafanski zvuk, miriš kafane i dobri je moj stari Buran Zengija. Jesi stvarno? Kako ljudi sviraju. Baš ovo je zvuk, ono pravi kafanski. Hvala, hvala. Slušaj me ovako, pretpostavljam ovo obojeno, to je za tebe. Neka.

0: pošteni, da ispoštujemo raju, da naplatimo sve što treba i da ne krademo ono što ne treba.
1: Ama ne, samo od tebe naplati.
0: Ej, i to, i to. Ajmo unutra, šta ćemo?

Ako ste momci, kako ste momci? I mlade dame, kako ste? Dobroveče.

u emisiji Kafansko veče u ovoj našoj petoj sezoni. Zaista, večeras imamo orkestar koji je spreman da rasplamsa vatru u našoj kafani i odsvira one hitove koje smo njima onako predali u ruke u najboljem, najboljem muzičarskom maniru. A vi, dragi kafanci, pojačajte do daske i uživajte u hitovima koji ćete uživati i u emisiji Kafansko veče. A sada da predstavimo i orkestar večeras, ko to nama svira, krenimo sa vaše lijeve, moje desne, gitara Darko. Saksofon Mitar. Violina Voja. Perkusije Marko. Bubljevi Miša. Klavijatura, gospodin Milan. Kako bez nje mora biti s nama večeras, dame i gospodo, prateći vokal, naša Jelena. I maestro na harmonici, dame i gospodo, pozdravite Miloša Stojkovića. Dobro večer, gospodin. Raspoložen, osmijeh je tu, je li tako? Kad vidiš da harmonika ima harizmu, onda znaš da orkestar vuče i da to mora biti rasplamsano kafansko veče. Večeras uživajte uz orkestar Miloša Stojkovića i naravno naše zvijezde. Bilja Marković dokazala je se kroz sve kafane, klubove. U našoj emisiji oživjela toliko dobrih hitova da ja ne moram puno pričati, nego ću samo reći spremite se jer počinjemo upravo sada. Idemo!

0: Hvala, bolje vas našla. Hvala. Hvala.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Dobrodošla.
0: Hvala, bolje vas našla.

0: naša i vaša Bilja Marković. Bravo! Rekao sam ja ljudima odmah na početku, i znali su ljudi šta ih može očekivati večeras.
1: Da, dobro. S obzirom
0: da si kad god si došla kod nas, to je bila prije svega pozitivna energija. A onda i hitovi kao... Pazi, ti si neko ko stvarno zna odabrati pjesme. Imaš, ja mislim, dušu koja zna prepoznati kvalitet. To se i pokazalo kroz našu emisiju Kafansko veče. Yes. Tako da mi je mnogo drago da si večeras tu.
1: Hvala ti puno na lepim rečima. Eto, zadovoljstvo je moje da se ponovo družimo i da napravimo večeras onako jedan pravi kafanski haos.
0: Jesi mi dobro?
1: Odlično, hvala na pitanju.
0: Ako je kako izgledaš, onda nema šta da se priča. Onda će gledalci večeras onako da pucaju od atmosfere.
1: Tako su me i kritikovali, moram da ti priznam, kad su me videli, joj, što si toliko smršala? Pa ja ne znam,
0: jesi.
1: Pa kad se ugojim, što si toliko debela? Pa kad smršam, i sve tako u krug.
0: Ja, znaš šta je, ja ću reći, žena treba da ugodi sebi, znači tebi treba da bude lijepo.
1: Jeste, nekad mora lepo i kvalitetno da sede, nema šta.
0: Pazi, ja mislim da smo ti odabrali onako jedan fin, dobar, zgodan orkestar.
1: Ovo je sjajna ekipa, sjajan orkestar, mi sarađujemo, tako da mi je baš drago da sam sa njima večeras ovde.
0: Odlično. Za kombinaciju u kafani, za duet koji ćemo slušati.
1: Ma, to će biti.
0: Nećemo pričati, jer ja znam kad ste vas dvoje zajedno da to mora biti to.
1: Pa bit će vrh.
0: Jel' tako?
1: Da.
0: Ajde onda da pozovemo i drugog našeg gosta u emisiju Kafansko veče. Ono što je sigurno jeste da se po treći put družimo. I da ćemo obraditi onako nekih 12 pjesama i vjerovali ili ne, 95% sve su brze pjesme.
1: Pa tako smo odabrali, da.
0: Što znači, ljudi, samo se napijte dovoljno vode jer ćemo da plešemo večeras. Biljana Marković!
1: Hvala, hvala lijepo.
0: E sada, dragi moji Stojkoviću, ono što sam ti obećao, tako će biti, neće biti puno priče, nego tvoje svirke i emisije Kafansko veče, orkestar Miloša Stojkovića i Nenad Manojlović.

0: Hvala puno.
1: Maestralni Neša Manojlović, ako smijem tako da kažem, gospodine.
2: Ti, Deni, ovdje smeš da kažeš šta hoćeš, koliko ja znam. E sad, maestralno vidjet ćemo da li jeste i nije. To će publika da kaže.
1: Dobro, publika, šta kažete? Evo, šta kažete?
2: Prvu pesmu. Lako. To je tek prva pesma.
1: Inače, sve dobro.
2: Dobro je, dobro je. Živa je glava, svira se, peva se, kafana je ono što je najbitnije, živa i zdrava. Ljudi dolaze, sve je tu kako treba. Ilja nam je lepa kao i uvijek.
1: Jel tako?
2: Ma.
3: Hvala, hvala.
2: Znači, ne možeš da se nagledaš.
1: Kažu ljudi kao govore da je smršala previše. Evo sad ću da kažem ti, viđaš...
2: Nije, ja je znam od ranije, Bilja je ista kao što je bila, samo što je sve lepša.
1: Bravo!
2: Uvijek pomalo, onako, uzlazna putanja.
3: E, to je pravi kolega.
1: Ali pazi, zbog ovoga ja kažem... Pazi, ja zbog ovoga govorim da će večeras zaista biti emisija, što kažu ljudi, kafanski taman, da uživaju, jer ja znam naše drage gledalce, oni tamo s druge strane sad malo meze, malo na čačkalicu, pa malo za čašicu i tako dalje. Ali evo, kažem o tom potom, ajmo čuti tko nam se to javlja u naše večerašnje izdanje emisije Kafansko veče. Slobodno, brojeve telefona imate na vašem ekranu. Budite dio naše večerašnje kafanske priče. Halo, dobro večer vam želim, malo duže čekate. Tko nam se javlja sa druge strane? Halo?
4: Dobro večer, kako ste?
1: Dobro večer, super. Karirani stolnjaci, pijucka se još, evo i kafica je stigla, tako da super.
4: E, svaka čast. Evo, pratimo vas ovdje sa porodicom. Darko je iz Minhena, nisam se predstavio.
1: Pozdrav za Minhen!
2: Pozdrav za Minhen!
3: Pozdrav veliki!
1: Darko, što kažeš ovako kao pravi kafanac, osjetim ti u glasu da voliš i kafanu. Biljana Marković, Nenad Neša Manojlović u kafani.
4: Nema šta, sve pohvale, svake nedlje vas pratim.
1: Bravo.
4: Uvijek u sklopu svoje porodice, malo mezimo, malo pijemo mura, tako i u kafani.
1: Tako je, bravo. E, neka pjesma za tebe ili pjevamo nešto, slobodno reci šta god treba.
4: Ma može po izboru, šta god Bilja i Nenad otpjevaju, to je savršeno, to nema šta.
1: Hvala od srca, veliki pozdrav vama, pozdrav za Minhen i uživajte dalje uz kafansko veče. Biljo, evo vidiš, je li konobar pitao ili je samo donio kaficu?
2: Konobar zna sve.
3: Zna šta treba da donese.
1: Meni je rekao da stvarno zna šta pjevači voli da piju i zna baš svakog u duši.
2: Istančan njuh.
1: Njuh.
2: Šta treba. Samo što mi smo malo drugačiji od većine ostalih naših kolega. Mi smo malo ovako razočarali neke ljude, mi ne pijemo.
1: Bravo.
2: Mislim, ja sam nekad pio. Ali sam vidio da znam to i sad dosta je.
1: Hvala lijepa, doviđenja, jel to je to. Biljo, ti voliš onako nekad popiti čašu?
3: A slabo.
1: Proseko, šampanjac, kad je neka
3: prosta. Slabo, slabo sam u tom filmu, pa ranije. Dok sam bila devojka, mogla je ponekad da se popije, ali kako sam postala mama, to sam onako malo stavila po strani. Ali nekad čaša vina...
1: Znači da će vas Bilja uveseljavati najmanje još 100 godina u kafani. Pijut će 100 pa opet.
2: Šta kaže za cirkulaciju?
3: Za cirkulaciju je dobra čaša vina.
2: Pomovica je to, da.
1: Daj ono što imamo najskuplje vino, ždrijepčevu krv, to imamo, znam 100%. Daj ono malo kvalitetnije.
2: Samo koristi obloge sa rakijom na grlo, na grudi i malo.
1: Malo jeste.
2: Malo.
1: Znači vam da će večeras biti vesela emisija Kafansko veče. Nešo, orkestar Miloša Stojkovića, zaista ljudi koji su provereni, koji gdje god da su naprave atmosferu da gori zemlja.
2: Jeste, ovo je ekipa stvarno sastavljena od vrhunskih muzičara, vrhunskih ljudi. Bilo mi je stvarno jako drago kad sam saznao da će oni da budu ovog puta kod tebe, domaćini, u ulozi domaćina, pored tebe. Tako da mislim da što se njih tiče tu nema slabe tačke.
1: E, dragi moji gledalci, sve smo otkrili karte, znate što vas čeka večeras u emisiji Kafansko veče.

0: Izvolite, Nešo. I dragi naši gledalci koji tamo sa druge strane čekaju, Biljo, kafica je u redu ili nije?
1: Savršena.
0: Sigurno?
1: 100%.
0: Super. Da li si možda gladna?
1: Pa...
0: Postoji i meze u našoj kafani.
1: Držim liniju.
0: Jel?
1: Da, pa možemo posle emisije.
0: A, posle emisije.
1: Da, ne.
0: Ok. Publika, ako bude trebalo nešto slobodno recite, tu smo da ispunimo sve želje kao i našim dragim gledalcima tamo sa druge strane. Neko nas čeka mnogo dugo na vezi, tako da ću vam poželiti dobroveče, dobrodošli u kafansko veče. I tko nam se javlja i odakle? Halo, halo, da li se čujemo? Dobroveče.
2: Čujemo, čujemo. Dobroveče, ovdje Vlaško iz Farga.
0: Pozdrav veliki za Fargo, za Ameriku. Večeras za vas pjevaju Bilja i Neša. Vi zna, pazi, onako po glasu, znam da to mora biti onako neko ko zna šta je kvalitet u našoj kafani.
2: O, Deni, pa Nešo, Nešo mora nešto za mene zapjevati od Šabana.
0: Od Šabana.
3: Dobro, dobro.
0: Dobro. Dobro.
2: Ja.
3: Znači ćemo se, nikakav problem.
2: Šta ima? A ti si pjevač. Boli glava.
0: Au, bravo. Čekaj, stani malo. Stani malo, stani malo, stani malo. Boli glava kao, boli glava kao, nemoj više ili boli glava?
3: Ne, kad pevam boli glava.
2: Ne, ne, ne.
0: Kad pjeva boli glava, je li to?
2: Ekstra pjevač.
0: A ekstra pjevač, bravo.
2: Vratio sam ga u djeta, gram ga i ostalo.
3: Hvala vam na lijepim rečima. Hvala puno.
0: Bravo. Stigli smo i do Amerike, to je mnogo, mnogo lijepo. Ja kažem, kad god je kvalitet, kao što su večeras moji pjevači, zaista onda se o tome ne treba raspravljati, nego znam da ćete uživati. Blaško, Šabano ćemo zapivati za vas, tako može još neki pozdrav, pa da nastavimo dalje, ili neko pitanje za Bilju, slobodno recite.
2: Pa nemamo, redano vas pratim svaku emisiju. Evo sad sam na poslu, ali sam opet stekao malo vremena da se javim i da vas pozdravim, pošto ste najbolja emisija i najbolje imate pjevače, najbolje goste, najbolje konobare, sve imate najbolje.

0: Bravo. I orkestar nije loš, je li tako?
1: Ja svi redom i voditelj je dobar.
0: Hvala vam. Jedan veliki pozdrav ide vama.
2: Rekao najbolji
0: konobare. Jeste.
1: I meze
0: je stiglo, dame i gospodo. Bravo.
3: Hvala.
0: Super. Blaško, veliki pozdrav vama. Uživajte dalje uz kafansko veče.
1: Okej, Deni, pozdrav.
4: Sad će Bilja da zakuca jednog Šabana.
0: Da li si ovo pronašla nešto za sebe?
3: Jesam.
0: Šta?
3: Pa, grickalice ove.
0: Grickalice?
3: Integralne, da. A pa šta ću, to isto volim da ručkam. A i volim ovo suvo mesce ovako.
0: Jel, pazi, ja sam čuo da i voliš da pripremaš onako.
3: A pa da.
0: Da si domaćica kod kuće.
3: Pa moram da bude.
0: Znaš što ja planiram, s obzirom da nas svi kopiraju, kontao sam da pravim kao kafanu kod kuće od svakog od vas, od pjevača.
3: Dobro.
0: Pa da to bude onako...
3: I da nešto spremim za tebe i tvoju ekipu.
0: I dođemo, napravimo kafanu
3: u kući.
4: Pa da, šta ćeš kad neko ne zna da kuva?
3: On će da poruči, taj će da poruči.
0: Onda će biti narod kamerama. Jeste.
4: Kao, dobro je.
0: Dobar, idemo na drugo uključenje odmah iz Hrvatske. Vama isto tako želim dobroveče. Čekate nas onako dugo, ali kažem, isplati se večeras biti dio emisije Kafansko veče, koja će sigurno onako ući u emisije koje će dugo godina da se prate. Želim vam dobroveče, tko nam se javlja?
5: Dobroveče.
0: Vi ste odakle?
5: Iz Pačetina, selo pokraj Vukovara.
0: Odlično. Pa dobro, nije vam ni daleko ako vas onako poželi put nabacite onako na našu stranu, dođite kod nas u kafanu. Imate još sigurno 3-4 sata vremena.
5: Pa, ako nije gužba, ima.
0: Riješit ćemo i na granici nešto.
5: Pozdrav. Ja bih pozdravio sve u studiju.
0: Hvala vam.
3: Hvala.
5: I ako može, pesma Brati i sestra.
4: Možeš.
0: Brati i sestra?
3: Da, pa bi se.
4: A mi smo ko brati i sestra.
0: Ako znate tu pjesmu, pošto ne izvodi se baš svaku večer jedno 20 puta.
3: Pa eto, možemo malo kasnije sa orkestrom.
0: Bravo. Inače, moram da vas pitam, inače volite slušati kafansko i gledati kafansko veče?
5: Pa volim, pratim svako veče i slušam mix pesama.
0: Hvala od srca. Veliki pozdrav ide za Vukovar, za vas. I evo kažem, niste daleko, kad god vas put naneste, dođite kod nas u kafanu.
5: Naravno.
0: Hvala lijepa, veliki pozdrav vama i uživajte uz kafansko veče. Šta, inače ste u kafani zahtjevni gosti ili lagani?
4: Pa ima svakakvi gostiju. Svakakvi gostiju ima, ali u principu ako uspeš da nametneš neku svoju, neki svoj program i neku svoju energiju, ono po čemu te ljudi prepoznaju, onda oni i ne mogu toliko da te sputaju. Ali ima svakakvih ljudi, ali hvala Bogu, mnogo više ima ovih veselih, što samo daj da se peva, daj što je više moguće da se veselimo i to je to. To je u stvari lepota našeg posla.
0: A znaš šta hoću da pitam, ali zaista kakvi ste vas dvoje u kafe?
4: A mi kakvi smo u kafe, pa što ne kažeš, ja pričam o drugim ljudima.
0: Pazi, gosti su gosti, ali vas dvoje, ali ne kad pjevate, nego kad odete u kafe.
3: Kad smo gosti.
0: E, to mi reci.
4: Ili ideš ti u kafanu ikad?
3: Pa slab. Samo kad radim.
0: Znaš zašto, tu je ono što interesuje ljude. Da li nađete vremena što kaže ovaj vikend ne radim, ali idem u kafanu da se provedem? Mislim da to kod vas nema baš puno.
3: Ne.
4: Ja mislim da ono mi kao pevači kada pevamo, pevo pa 2, 3, 4, 5, 6 sati i ono kao joj kad će kraj. A ja mislim da kad bih ja otišao u kafanu da bi ja najgori bio.
0: Jel da?
4: Ja bih zadnji s tobom pod ruku i... Kad svane ono oko 10 sati tako ujutro.
0: Kad muzičari se popakuju, već ono čistačica ulazi.
4: Bolje da čutim.
0: Biljo, ti, zahtjevan gost ili nije?
3: Nisam.
0: Pazi, nije samo kafana, nego restoran gdje god da se boje.
3: Mala gana sam, što se tiče toga nisam ni zahtjevna. Eto, kada se desi situacija da može da se izađe, to je naravno lepo druženje sa mojim prijateljima, ali često se dešava da oni svi dođu na moj nastup i onda ja posmatram kako se oni provode dok ja pevam i ja radim.
4: Znači, kako god obrni, okreni, ti si ta koja peva.
3: Jeste, ali dobro, eto, posle se iskupe pa odemo posebno zajedno.
0: Tako je. E, kad smo kod pjevanja, večeras će pjevanje zaista biti u našoj kafani i tekako mnogo. 4 pjesme i Neša Manojlović i Biljana Marković zajedno s mojim orkestrom koji kaže Miloš Stojković i Gold Orkestar. Ajde!

0: te izvolite, slobodno zauzmite svoja mjesta. Neša kaže ide da se dogovori za druge pjesme, a mi ćemo nastaviti dalje tamo gdje smo stali. Ja ću zamoliti Kapani još jedan veliki aplauz. Izvolite. Sad smo se onako, što biste rekli vi pjevači, zagrijali smo se. Opustili smo.
1: Opustili.
0: Biljo, opušteno.
2: Opušteno, opušteno. Da, uvijek je opušteno i treba da bude opušteno.
0: Bravo, tako i treba da bude. Nešo, večeras atmosfera zaista je onako kao kod kuće, kafana kod kuće.
3: Meni je u ovoj tvojoj kući uvijek nekako...
0: A i tvojoj, koliko ste puta kod mene, ja mislim da ste i vi domaćini.
2: Sad je ovo i naša kuća, malo i naša.
3: Plati mi neku kiricu ili tako nešto.
0: To je to, učestvujete.
3: Meni je stvarno predivno i prelepo i stvarno sam zahvalan što ste me opet pozvali. Ovo je stvarno, mislim, pazi, pozoveš nekoga i dođe ovdje i onda sluša ovako... Ja sam imao prilike da slušam i...
0: Jaj, već aplauz, aplauz!
3: Znači, i Jasmina, i Krečara, i
0: Sevu,
3: to, znači, i Bilju Marković, znači, i ne... A pazi, za džabe.
0: Džabe.
3: Isto ne plaći. Znači, i sve ti tu i klopa i ovo je na meze, ali tako je?
0: Je.
3: Znači, sve kako treba. Ti si stvarno jedan dobrotvor.
0: Hvala puno.
3: Ti nama činiš
0: dobro. Hvala puno, hvala puno.
3: Nemoj samo da prestaneš.
0: Neću. Još koju sezonu do 10. pa ćemo vidjeti. Imamo još 4 sezone do tu pa ćemo vidjeti zadalje. Hvala puno. Pazi ovako, ljudi kažu pjesama nestaje. Pjesama nestaje i ti stari i tako dalje. Ali slušajući tebe i Bilju, uvijek se pronađe neka pjesma, uvijek se pronađe neki stih i ono što je zaboravljeno, a treba da bude vraćeno. Biljo, ti si to zaista pokazala i kroz projekat kojim si počastila i svoje fanove, gdje si zajedno sa bendom, orkestrom snimila zaista nešto lijepo. Poklonila to ljudima i napravila od toga veliki uspjeh. Pjesma Golube se onako baš izdvojila, pored svih ostalih pjesama koji su zaista fantastični, napravile još veću pjesmu, ja mislim, i Neša će se složiti pjesmu nego što je bila.
3: Sad, nezahvalno.
0: Ili da ja kažem je, nezahvalno je reći tako, ali zaista jest.
3: Stvarno, mogo bi se neko naći uvređen, a ovo je jako dobar moment, probat ću u što kraćem periodu da kažem neko svoje mišljenje. Pesama, hvala dragom Bogu, ima na hiljade, ali se one jednostavno iz mnogo razloga ne mogu sve pevati i nisu jednostavno zastupljene. A kad se pesme ne pevaju, one jednostavno umiru i nestaju. Dovoljno da prođe 2-3 generacije... Neće ih se više niko sećati, a to je nešto nedopustivo. Jako, nažalost, mi ljudi smo smrtni, ali pesme naše koje mi otpevamo nisu i u tome ostaje ta draž neka i ta neka magija gdje ljudi naprave nešto što traje i nadživi ih i to mlađi pevači dođe i otpevaju na svoj način. Ja smatram da je Bilja, recimo, vratila na velika vrata ovo u grudima na jednoj emisiji, to je otpevala fenomenalno. Ali Vesna Zmijanac je jedna od naših najvećih...
2: Mi smo čak i gostavali, izvini što te prekidam. Zajedno
3: da, u toj emisiji.
0: Da.
3: Vesna Zmijanac bi mogla samo da bude ponosna na to kako ste izvela njenu pesmu. I oni koji su ljudi, kako da kažem, stabilni, normalni, bez neke velike sujete i šta ja znam, mogu samo da se raduju kada neko peva ono što su oni nekad davno snimili. Samim tim, i deo njih će ostati živ u tim pesmama. I to je nešto što bi trebalo da se radi. Ti to radiš jako dobro, a pesama ne da ima ne za 4 sezone, nego za 44 i možda i 444.
0: Jeste, bravo. I to je ono što je bogatstvo narodne muzike. I tu ću da nastavim dalje. Evo, gledam vas pjevače i gledam odnos vaš ka publici, onim što zaista dajete sebe tom poslu i da pronađete te pjesme koje dodiruju dušu. Pazi, teško je, pored svih svojih obaveza nastupa, pronaći pjesmu i pa reći, e, ovo nije pjevanje, ajde da malo i to damo publici. Ali ako gledamo vas kao pjevače i ako oživimo neku pjesmu koja je stara 30-40 godina, donesemo ju novu generaciju. Zar to nije da pjesma živi i dalje?
3: Kako ne?
0: Zar to nije nešto što, da taj proizvod traje i dalje, a samo je dobila to neku novu ruku.
3: Osveženje, novu energiju, da, naravno.
0: Jer ovi klinci, moram tako reći, evo klinci, nisu u tome više. Idu nekim drugim sferama, slušaju neki drugi tip muzike, a na nama je da se borimo da slušaju kvalitet.
2: Moram da te ispravim, iako slušaju sve te novitete, oni se opet vrate na Sinana, opet se vrate na Šabana.
0: Tako ne, u sitne sate, da.
2: Opet se pevaju tako te starije pesme, tako da bez njih nema ništa.
3: Zato što moram da se nadovežam s jednom rečenicom, ta naša muzika, naša balkanska muzika, ima nešto što drugi nemaju. Jednostavno, to je nešto što nema rok trajanja i na neki način, valjda genetikom, nemam pojma kako. Oni žive negde u Nemačkoj, Švedskoj, vamo namo, druže se sa Šveđanima ili sa Nemcima, ali nekako ih pogađaju naše pesme. To znači da ima nešto kroz krv, nije krv voda. Jednostavno, to je naša muzika i to je nešto što mora se neguje. A vi to najbolje reprezentujete uz pomoć pevača. Pesama ima, treba ih tražiti, treba ih vraćati i tim ljudima ostaviti bukvalnu amanet, produžiti im vek.
0: Ali pazi ovako, pazi, evo vi kažete kao ajde kafansko veče i sve to, ali moram reći nešto, a to je akcenat na vas pjevače. Repertoar vam je širok, ali u repertoar uvijek ubacite, evo da li zbog naše emisije ili zbog sličnih emisija, ubacite nešto novo i nešto što... Pazi, ja imam pjesama koju ja nisam čuo, a radijski sam voditelj mnogo godina i puštam i ono staro i 80-te, 90-te, strano i domaće, ali neće baš svi pjevači da se potrude, pa ajde da pronađem još nešto dobro. Vi to radite zaista. I to publika prepoznaje i zbog toga to vraća.
3: Nisu svi ljudi isti i nisu svi pjevači isti. Jednostavno, neko gleda malo sebičnije, a neko gleda malo šire. Evo, recimo, malo pređašnja... Miloš i ja smo se dogovorili da izvučemo makar neku pesmu koja je iz 80-ih, 70-ih godina.
0: Bravo, i na to aplauz! Mora da bude!
3: Makar jedna, dve, da budu iz nekog ranijeg. Ja kad sam bio klinac, ja sam rastao uz Muslimovića, Bešlića, Šabana, Jašara, Ivčeta i tako dalje. Ali sam znao i za Sapeta, i za Zajma, i za tu ekipu koja je bila pre. Tako da to bi trebalo da se neguje. Nema tu... Mora se peva, to su jednostavno zlatni darovi.
0: Tako je. Biljo, ti po tom pitanju.
2: U potpunosti sa Nešom, sve što je rekao Neša je u pravu. Ima puno, puno pesama koje su lepe i kvalitetne, ali eto, nisu doživele tu neku svoju slavu i uvek može da se nađe neka lepa pesma. Eto, da se vratim na ove kavere koje si malo pre pomenuo. Golub možda tada... Nije doživao. Ne, ja moram da priznam da je meni suprug pomogao u izboru što se tiče te pesme.
3: Ali i suprug je
0: muzičar. Bravo za gospodina supruga.
2: I suprug je muzičar, harmonikaš, tako da na njegov nagovor je se snimio Golub, kao i duet koji smo radili na tom projektu. Takva je ljubav, takva je i dosta drugih pesama. Uvijek može da se nađe. Samo treba tražiti.
0: Ako traži dobru pjesmu, on i nađe, zbog toga ste večeras u emisiji Kafansko veče. Gospodin Miloš Stojković zajedno s orkestrom kaže, Deni, osmijeh je tu, ali daj da sviramo. No, prije sviranja moram da kažem, neko nas čeka punih 12 minuta na pozivu. Molim te, Miloše, da čujemo tamo sa druge strane, neko je zaista strpljiv, ja se ispričavam. Dobro večer, dobrodošli kod nas u kafanu, ko nam se javlja?
1: Dobro večer, ovdje Zorana iz Austrije.
0: Veliki pozdrav za Austriju, Zorana. Gdje smo, u kom gradu, u kom mjestu, u kom stelu, gradu, šta god mi kažeš?
1: Zovem iz Velsa.
0: Vels, Austrija.
1: Tako je.
0: Super. Pazi, u Velsu imamo mnogo, mnogo lijepih sjećanja. Tamo smo pravili kafansko veče. Veliko hvala svim ljudima vašim koji su tamo na tom području. Znate, uživate uz pravu kafanu. Što ćeš mi reći večeras na kafansko veče, Neša Manojlović i Biljana Marković?
1: Želim da pozdravim sve u studiju, posebno tebe, Deni, i Nenada i Bilju.
2: Hvala puno, hvala, veliki pozdrav.
1: Imala sam priliku da budem u ovoj emisiji i za mene je ovo jedna od najljepših emisija, jer ima dušu. A kad pričamo o atmosferi i energiji, ovo je za mene broj jedan.
0: Deni, samo reci, stani malo.
1: Samo kao gost, tu se dolazi među svoje, što se kaže.
0: Bravo! Daj mi reci samo u kojoj si emisiji bila, jesi popila ili nisi pila u toj emisiji? To mi reci.
1: Pilo se, naravno. Pevala je Jana.
0: Jana,
1: i Emirka Bibović.
0: I Emirka Bibović, to je bilo skoro. Hvala ti puno. Veliki pozdrav za Austriju. Uživaj nam i dalje. Ako imaš neku pjesmu reći slobodno, dodaj, nećemo smetati. Ako ne...
1: Može, po vašem izboru.
0: E, te su najskup,

0: skuplje. Western radi do 21.30, tako da stigneš, sestro, još 10 minuta da pošalješ i na Western pare. Nećemo može, reći može. Ne treba, ali dobro su došle.
1: Može, može.
0: Hvala puno, pozdrav za Austriju.
1: Pozdrav. Bravo.
0: Pazi, sad smo na pravom mjestu. Pazi, imamo konobara tu, molim te, sve... Ne. Pazi, imamo konobara tu na pravom mjestu koji ne treba postavlja pitanja, nego da kaže ovako, sve što orkestra večeras popije, ja častim...
2: I prospi. I prospi.
0: Ne, ja plaćam. Je, veliki aplauz, idemo, ljudi!

0: Dragi moji kafanci, dok se za nekim stolovima i za nekim... Samo malo, gosti. Dok se za nekim stolovima pije voda, u našoj kafani se samo to koristi u toaletima. Tako da, živjela kafana, živjela kafansko veče. Ali posebno moram da kažem, živio naš orkestar i naši pjevači večeras.
1: Koji piju vodu. U toaletu.
0: Koji ne piju vodu.
1: Da.
0: Mala šala, idemo nastaviti dalje za našim dragim gledalcima tamo sa druge strane. Želim vam dobro večer, dobrodošli u Kafansko veče. Tko nam se javlja?
2: Dobro veče. Deni, puno pozdrava Neradu Manojloviću, Biljani Marković i orkestru Miloša.
3: Hvala, Kalevića. Veliki pozdrav za vas.
0: Hvala vam, gospodine. Kako vam je večeras uz nas?
2: Pa više nego dobro. Svaka vam čast. Izabrao si nešto top.
1: Hvala puno.
3: Hvala.
2: Evo, tu sam malo došao kući u Brčko, inače u Švajcarskoj budem, znate sami.
0: Gdje budete u Švici, to nas više zanima nego Brčko. Gore su pare u Švici, kod nas u Brčkom samo čokolade.
2: Budem u kantonu Glarus gore, u jednom mjestu Niederure.
0: Super.
2: S rodbinom, šćerkom, zetom, unučadima.
0: Lijepo.
1: Pozdrav za njih.
0: Hvala od srca.
2: I ja od srca i sve pozdravljam i da su živi i zdravi. I vi i vaša televizija OTV.
0: Hvala
2: od srca.
0: Bravo.
2: Pozdravljam puno Nenada i Biljanu i Miloša.
3: Hvala, veliki pozdrav.
2: Ubijate.
0: Znate što je rekao gospodin Stojković? Evo, znam da pjevači uživaju. Kaže, Stojković, iduća pjesma nije da mu je onako baš drago, ali je za džabe za vas.
2: Je li tako? Hvala ti. Hvala ti, Bože, nešto da ima i kod vas.
0: Hvala puno, idemo dalje. Veliki pozdrav za Švicu.
2: I vama puno pozdrava.
0: Hvala od srca. Kad kažu gosti, ja ću zamoliti samo publiku za šankom, znam da je veselo, ali kada kaže publika, kaže daj onu moju. Ili daj ono kao pronađi me.
3: Pronađi me.
0: Da li su to ono najlakše ili najteže pjesme? Iskreno.
3: Pa često budu među težim pjesmama. Ali treba da se pronađe. Treba da si opasan psiholog. U ovom našem poslu moraš baš da razmišljaš.
0: Koje su to pjesme što kažu pronađi me, pa to u sitne sate se nađu na repertoaru?
1: To sve zavisi...
0: Saban...
1: Sve zavisi ko traže. Ako dođe... Sve zavisi i od godišta čoveka je. Ako dođe neko koji ima tu 60 godina, onda ga gađam sa tim malo starijim, kako da kažem, izvođačima kao što je Šeki Turković, kao što... Mislim da... Te pesme malo onako laganijeg tempa, a sa puno duše. Šta znam, tad mnogo dobro rade te pesme koje inače u ostatku večer...

0: kada se traži ritam, kada se traži, e, onda rade te koje su onako lagane i onda svi imaju vremena da poslušaju šta je, recimo, Kvaka hteo da kaže u pesmi ili Savo Radosinović ili Milanče ili ovaj, to su ljudi koji stvarno imaju mnogo što šta da, da ovaj, kažu kroz svoje pesme, tako da mislim da tu nema promašaja. A ako su neki klinci u pitanju, onda uglavnom dajem neki ritam. Ako već pitaju, onda verovatno znaju za poneku težu pesmicu od Ipčeta ili od Jašara, pa to uglavnom bude to što je njima dostupno. To, mislim, tako sužavam neki krug. Da
1: upravo tako.
0: A ima i oni koji kao, ja, nađ me, ne, nisme našo. Aj sad opet, nađ me, nisme našo i tako te celo večer, aj nađ me. Reku, nađi ti sebe.
2: Jel bude stvarno tako?
1: Ko nađi ti sebe, pa ću te ja nađ. To je to.
3: Ruči ti jedno za sebe, pa ću te ja nađ.
1: Biljo. Kad bi tebe tražili pjevači i ono što voliš, da li bi pronašli to u kafani, pazi?
3: Bi, sigurno. Bi.
1: Jesi više onako laganijim i starijim ili si nešto onako pa, želim novije?
3: Kao što rekao, ne, da sve zavisi od godišta publike. Tako
0: a ne,
3: da
0: ne,
3: se...
0: pitan za tebe, ne, kako bi
1: tebe,
0: ti?
1: Pitan
3: a kako
1: tebe
3: bih
1: kao,
3: ja?
1: Da, pa to, pa to.
3: Ma ja volim sve, znači volim.
0: A šta najviše voliš?
3: Pa, eto, da, ja sam odrasla na pesmama Snežane Đurišić, Zorice Brunslik.
1: Dobro.
3: I tako ti, da kažem, te i teže pesme i tih dobrih pevača, tako da, eto, za moju dušu to.
1: E, a za moju dušu, Miloš Stojković, zajedno sa svojom harmonikom i, naravno, Gold Orkestar večeras, moramo ih pohvaliti.
3: Ja i nisam.
1: I, evo, vidi, vidi, evo, pogledajte. I bit će da je Deni, i bit će da je Deni... Po prvi put nisam ja, nego konobar. Evo, pazite ljudi, da vidite.
0: To je dobitak.
1: Znači, ja nisam. Tako da, znate, gospodin Stojković, dođi do mene, molim vas, maestro. Kažu da ovaj, Bilju je teško pronaći onako u dušu da to bude nešto dobro. Zbog toga će Neša Manojlović to da učini večeras. Ja. Kaže, ko će koleginicu bolje da prepozna nego kolega sam?
0: Najbolje, najbolje to nađe harmonikaš.
1: Harmonika, ajde ovako. Ja ću zamoliti naše kafance onako da uživaju večeras. Ako treba da poruče nešto, kod konobara iduća je za besplatno, ali ko uživa u pjesmi. Slušaj sad ovako.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Super, još jedan veliki aplauz, molim vas. Kad smo kod dobrih pjesama, onda nastavimo dalje u takvom ritmu koja kaže ovako.
1: Samo da znaš, ovo se nismo dogovarali.
0: To je to. Tako i treba da bude. Onako opušteno večeras u emisiji.
1: Ovo smo onako jedno drugom plasirali.
0: Eto. Može.

0: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Samo da pitamo ovako. Nešo, Bilja, kako je večeras ovdje?
1: Evo, sad sam malo ispala iz...
2: Pa nema veze šta
0: dešava. Dajte, dajte, dajte, aplauz, aplauz, aplauz!
1: Ali to je uživo, pa idemo, radimo.
0: Tako je, tako je. Nešo?
2: Mi uživo stalno ispadamo. Ali to... Ali bitno da se upadamo nazad.
0: Tako je, tako je, tako je. Idemo nastaviti dalje. Nećemo ništa čekati. Neka vide ljudi da je ovo stvarno živo na živo. Što kažu, sjeci pa kako bude. I tako će i biti. Orkestar Miloša Stojkovića, Gold Orkestar, Biljana Marković, Nenad Manojlović i Kafansko veče!

0: Čekajte.
1: Nastube.
0: Samo malo publika, samo malo kafanci. Ovo je bilo kao ono, ali stvarno kao na CD-u. Neša, kako se ovo radi? Kao ono, kao na CD-u i prijašnjim ono pločama
1: fade out.
0: Smanjuje se fade out.
1: Fade out, i ako se zeznaš ima i fade in. Ili možda se kaže i jenjavamo.
0: Bravo. Biljo, da li je bolje za kafanskim stolom ili onako, pogotovo ženama onako, ili kad su vrckave pa igrate pa kao publiku imamo?
2: Može malo da se to sedi, može malo i da se igra, nije problem.
0: Super, to ćemo da radimo u nastavku našeg programa, ali zaista mnogo dragih naših kafanaca sa druge strane čeka vezu i ja ću da kažem svima vama koji ste čekali, a niste dočekali da budete dio naše emisije Kafansko veče, žao nam je, molim vas da pošaljite vašu poruku da li na Kafansko veče Instagram, TikTok, Facebook ili na YouTube i bit ćete dio naše emisije večeras u donjem dijelu vašeg ekrana. Ali evo, neko je došao večeras kod nas. Halo, dobro veče, dobrodošli kod nas u Kafansko veče. Tko nam se javlja putem telefona? Halo, halo.
3: Dobro veče.
0: Dobro večer i vama. Ja ću zamoliti samo publiku u kafani. Ja znam da je, gospodo, kod vas tu veselo i da se pije i da se mezi, ali zovu ljudi s druge strane. Pa realno, kaže Darko, kaže zovu. Dobro, super. Gospodo, želim dobro večer još jednom.
3: Dobro večer.
0: Izvinite, masno je kod nas u kafani sa svih strana, tako da znate. Mislim, ako znate u prijevodu, gužva je.
1: I masno.
0: Real, ima nas. E, odakle zovete? Uplašila se.
3: Iz Vukovara.
0: A dobro, ja sam mislio da ste se uplašili. Vaše ime je cijenjeno.
3: Božica.
0: Božice. Božice, kako ste večeras raspoloženi sa nama?
3: Pa, super.
0: Što znači da može bolje?
3: Da.
0: Realno. A može bolje sa vašom pjesmom? Koju ćemo pjesmu za vas pjevati?
3: Može. Od Ćane nešto.
0: Može, ako vi zapjevate sada nešto, odmah ide za vas.
3: Može, hvala.
0: Hajde da čujemo.
1: Tu.
0: Gospodje, prekinulo poziv, ali u svakom slučaju kafana gori. Šalimo se, jedan veliki pozdrav ide vama. Uživajte dalje uz kafansko veče. Ja ću, evo da pitam Bilju. Bilju, evo, napravili smo zaista pravu kafansku atmosferu. Miloš Stojković zajedno sa harmonikom za stolom. Kako ti je?
2: Fenomenalno. Znači, bolja ekipa za večeras nije mogla biti.
0: Sigurno.
2: 100%. Fenomenalno.
0: Ćemo mijenjati harmoniku, reci odmah.
2: Ne, taman posto.
0: Bravo.
2: Mogu samo da kažem sve pohvale i da su momci izvanredni, svaka čast.
1: Jesu. Znaš šta sad još samo fali?
0: Reci mi.
1: Da mi otpevamo našu pesmu.
2: To bi bilo najbolje.
0: Jel možemo to?
1: Da li vi znate uopšte da mi imamo duet?
0: Kako ne znamo? Dajte, slučaj sad ovo. Stojković, može? Pazi ovako. Kad imaš ovakve kafance, imaš orkestar koji radi i na prvu, i na drugu, i na treću, onda kaže Miloš Stojković i Gold Orkestar. Jedan veliki aplauz, molim vas. Ajmo! Idemo dalje! U duetu Biljana Marković i Neša Manojlović.
1: Ajde!

0: Oba! Ajde, ljudi! Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Bravo,
1: sreće, sreće.
0: Dobro, kad smo kod orkestra i kod naših pjevača i naravno naše emisije večeras, Kafansko veče, večeras ja se nadam, dragi naši gledalci, dragi naši kafanci i vi koji ćete tek postati kafanci nakon ove večerašnje emisije, ja se nadam da smo bili na visini zadatka i ono što ste očekivali večeras od kafane konekad, od našeg orkestra i naravno naših pjevača. Večeras za vas, Miloš Stojković i Gold Orkestar! E sada, slobodno ostani tu, Nešo i Bilja. Večeras, ovo je bilo kafansko veče kako ste i očekivali ili ne?
2: Premašilo je očekivanje.
0: Sigurno, bar malo.
2: 100%, veruj mi. Nikad nije bilo ovako dobra energija.
0: Jel tako to? Bravo. Nešo.
3: Ako je,
0: dobro, loše, ako, ako, može,
3: ako,
0: bolje.
3: Ako je ljudima kraj malog ekrana bilo upola kao što je nama bilo, super je.
0: To i to.
3: Ekstra je.
0: Ma, bravo! Super. I ono što je zaista čar ove naše emisije jeste koliko god da trajanje emisije Kafansko veče, toliko su i naši kafanci ovdje u publici zadovoljni, veseli ili pak nisu. Je li bilo dobro ili nije? Da čujemo kafanu večeras, šta kažete?
3: Jedino što kratko traje.
0: Već smo na 2.15 smo tu.
3: Pa to ti kažemo.
0: Kako je bilo?
2: Fenomenalno, prelepa atmosfera, ma sve je čiste desetka.
0: Pazi ovako, da večeras ne pjevaš, a da si u publici.
2: Dobro.
0: Od 1 do 10.
2: Od 1 do 10? 100.
0: Sigurno?
2: Da.
0: Publika, je li to to?
2: Eto, slaži se sa mnom. Bez ikad ništa.
0: Upravo tako. I ono što zaista mogu reći, nisam obećao mnogo kad sam rekao da će ovo biti spektakularno kafansko veče, na početku tako i jeste. Večeras kafanci su uživali. Ej, kažem, uživali, to je jedno, ali nešto što ostaje u sjećanju, to je drugo. I to je ono što je ideja ove naše kafanske emisije, da energija, pozitiva, hitovi i pojava naših pjevača večeras ostaju vama u sjećanju kao jedno kafansko veče koje će biti gledano ne samo danas, ne samo za godinu, za dvije, nego kad god vam onako bude lijepo u duši ili kad god traje.

0: tražite neki moment da pobegnete od stvarnosti i da vam bude lijepo, onda se sjetite ove večerašnje emisije. Ti je svirao zaista maestro Miloš Stojković sa svojim Gold orkestrom. Jedan veliki aplauz. Toliko su lijepo osvirali da gosti nisu niti primijetili da su ih konobari večeras krali. Jedan veliki aplauz i za njih. Jedan veliki aplauz, dame i gospodo.
1: Bravo.
0: Ne smijem, pazite, ljudi, ne smijem puno na njih, to su moje braća. I kažu, braća se ne izdaju i kad kradu. I to je to. Nema šta, braće i sestre. Dame i gospodo, kafansko veče večeras. Kako ste i navikli od nas, puno dobre atmosfere, puno dobre priče. Nije bilo mnogo. Ali u svakom slučaju večeras Biljana Marković i Neša Nenad Manojlović.
2: Hvala puno.
1: Hvala puno, hvala najljepše.
0: I naravno, jedan aplauz za meze koje nisu ni dotaknuli večeras.
2: Ja jesam.
0: Dajte. Biljo, slobodno, dijetalne su masline i krastavice.
1: Da, mama.
0: Tako da znaš.
1: Posliću, hvala ti.
0: Je li bilo dobro, šala mala?
1: Sjajno, što da ti kažem. Sve je bilo čiste desetka.
0: Bravo. Nešo, što reći, i malo još publiku i kafanci tiše večeras, što reći večeras na kafansko veče koje ste pružili ti i Bilja?
2: Meni je bilo do sada jedno od najprijatnijih večeri u ovoj kafani, od kad sam tu.
0: Nisi još platio ceh?
2: Nisam. Sad, nema veze.
0: Dobro.
2: Platit ću ili sad i sljedeći put.
0: Dobro.
2: Nek se računa šarmantni konobar.
0: Može.
2: Večeras je zaslužio, a bakšiš samo tako, jer je odigrao... Za ovo opušteno veče je on dobro zaslužen, onako, poprilično. Kad dođe taj, kad ti donese tu rakiju i kad se unese ovako, to je to, nema, pa pio ne pio, pije ti se.
0: Kafansko veče, bravo!
2: To je to. Sve večeras bilo po meni na nivou zadatka, sve super. Samo što kratko traje.
0: Kratko traje. Dragi moji kafanci, vi u naravno našoj kafani i naravno tamo sa druge strane ekrana. Ja se nadam da ste... zadovoljni ne samo sa nama, nego sa svirkom večera, sa tonovima, sa onom što smo pružili večeras u našoj kafani. Ko nekad, zbog toga večeras još jednom, Miloš Stojković i Gold Orkestar. I na kraju, dragi naši gledalci, vidimo se iduće nedjelje od 20 sati na OTV Valentinoj televiziji ili pak na YouTube-u svakog dana. Već sutra sve su pjesme kod nas na kanalu OTV Valentino. Na kraju, šta reći, nego ćemo zapjevati onako kako znamo, bez maske, bez šminke, sa pokvarenom frizurom i sa najjačim orkestrom. Idemo! Ajde!

0: Sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer, želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nam divne prilike da i večeras sa vama zajedno uživamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Našeg večerašnjeg gosta će da prati naš orkestar Ensemble Acustico, a što se tiče našeg gosta večeras, on je jedan od najboljih interpretatora sigurno narodne pjesme Sevdalinke, naš tihi daroviti, naravno, gospodin Esed Kovačević. Esed, dobro vam večer, želimo i dobro nam došli, naravno.
2: Dobro večer, Sabina, tebi. Dobre mi ćemo večer. Na ti, pošto se znamo puno godina.
1: Može, naravno.
2: A dobro večer svim gledaocima obiteljske televizije Valentino. Drago mi je da sam ponovo kod vas, a ovo je već ne znam ko zna koliko. Tako da se ja osjećam kao domaći na ovom terenu, domaći u ovom studiju. A kad je u pitanju moje ime, dugo godina sam ja bio kao Esad. Ja ne znam zašto tako, ali kroz život s kime god sam se upoznao, ja sam se predstavio kao Esad, ali su me vrlo brzo poslije toga prekrstili, kako bi rekao, prekantali i svi su me zvali Esad. Tako da sam se ja jedno vrijeme onda počeo da predstavljam kao Esad. Ali mogu, kad si spomenula Sabina tu anegdotu, ja sam 1976. pa do 1980. godine bio u Čačku na studiju i tamo sam se družio sa Draganom Polovinom, pa će se kasnije ispostaviti da je to moj, u stvari, sadašnji kum. I on je živio u Čačku, a imao je babu u selu. I svakoga vikenda mi smo išli u selo u posjetu njegovoj babi. I normalno, baba je upoznala mene kao Eseda. I onda desio se period jedan, pa ja par puta nisam otišao, onda ona je čudno pitala njega neki treći, četvrti puta kada ja nisam došao. A sine Dragane, a gde ti je onaj tvoj drug Ekser?
1: Ekser.
2: Da je meni to jako simpatično i danas znam kad god imam negdje priliku da ispričam to. Jeste, ja sam po papirima Esed, a imao sam i više puta problema vezano za to jedno slovo Esed, Esad.
1: Tako,
2: moj
1: znači.
2: stariji moj sin koji živi u Sarajevu, pa je trebao da ganja neke dokumente i onda me ljutito zove jedne prilike. Tata, šta je rekao sad? Kakav je belaj? Da ti meni reci kako je tebi pravo ime, Esed ili Esad? Jer je on imao isto problema oko dokumentacije tamo vezano za moje ime. Dobro, to je što se tiče toga moga imena.
1: Uglavnom i kolege te znaju kao Esad, jel tako?
2: A ja imam opet običaj kao baba od mog kuma Dragana da kažem, zovite me Lonac, samo me nemojte razbiti.
1: Tako kažu. Idemo da slušamo, dragi gledalci, prvi muzički pozdrav našeg dragog Eseda Kovačevića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, reci mi, kako si nam inače, šta se radi, šta ima novo kod tebe?
2: A ja imam običaj da kažem spram godina, što bi rekli Hercegovci. Dobro je, nije loše, obzirom da se ima puno pređenih kilometara, zadovoljan sam. A šta se radi, ja sam u penziji već 9 godina, tako da, a inače mi nije bio neki tempo žestoki dok sam bio radno aktivan, ni po pitanju pjesme, a više sam se bazirao ja na taj moj rad, kako sam u stvari stekao penziju, ne od pjesme, nego skupio sam nekih 35-6 godina, pa sam već u penziji. Ništa posebno nema, imam svakog mjeseca po jednu ili po dvije svirke, tako da održavam kondiciju i to je to otprilike, a živim na selu pa imam šta raditi, imam jako prostranu avliju.
1: Divno.
2: Pa svake hefte makar jednom kosim, a da, pošto djeca kažu da sam se ulijenio, da ne radim ništa, imam od sina još tamo do mene u komšiluku kuća, pa on je sa porodicom u Njemačkoj, pa je meni, povjerio je meni i svoje to imanje, tako da cijeloga ljeta uglavnom
1: nešto se radi, divno.
2: A kad je u pitanju pjevanje, sad malo prije kažem, nedavno sam bio, sad u stvari, 21. ovoga maja u Sarajevu, u BKC-u, bio je koncert, jedan veliki koncert, legende o Iliđi, tako se koncert zvao, a tu nas se skupilo negdje oko 30 izvođača. To je bila neka mala retrospektiva Iliđanskog festivala od 63. ja mislim, 1963. godine, da se Iliđa održava, pa su jednu knjigu, brošuru napravili Enver Šadinlija,

0: Vanja Hajdarević, Šojko i Damir Galijašević, pa su usput prezentovali tu knjigu i napravio se jedan festival gdje je bilo dosta tih živućih izvođača i liđanskih tih festivala. Između ostalih Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, ne znam je, Omer Livnjak, Rizo Hamidović, Nihad Alibegović iz mlađe generacije, i tako da ne nabrajam, da koga ne zaboravim, što od starih, što od neke srednje generacije, što od mladih, ovi koji su izvodili te, neke od tih kompozicija koje su pjevane na Iliđi, koji, nažalost, nisu među živima. I to je otprilike skoro što mi se desilo, i tako u planu imam još da radim nešto po pitanju pjevanja, ima se uglavnom zadovoljstvo.
1: Dobro, reci nam o festivalima, možda neko učešće i tako?
0: Pa ja sam dugo godina prije rata i poslije toga se pojavljivo i na Iliđanskom festivalu i na Lukavačkom festivalu, na Bihaćkom, pa jedne godine bio festival u Cazinu. Imam dosta tih pjesama festivalskih i pravo da ti kažem, Sabina, nisam nešto, ja više, to je moje individualno mišljenje, neka se ne naljute moje kolege koji su moji godina i možda malo stariji. Ja mislim da je to više prilika za mlađe, za mlađu populaciju, za mlade moje kolege koji trebaju tek da se dokažu, i to je dobra prilika, recimo, da se pojave na festivalu. Možda bolje nego da se ide u Beogradu na Zvezda Granda i tako dalje i tako dalje.
1: Da,
0: to je prilika za mlade.
1: To rekao.
0: I nisam, iskreno da kažem, nisam ljubitelj tih festivala koja su takmičarskog
1: karaktera.
0: Tako da imao sam jako puno ponuda i danas dan imam, ali nerado prihvatam takve ponude.
1: Evo jedan muzički pozdrav, dragi gledalci, uživajte.

0: Sevdalinka u srcu.
1: E sad, molim te, pomeni nam samo ukratko onako tvoju saradnju sa rahmetli Omerom Pobrićem i osnivanje u stvari tadašnjeg instituta Sevdaha.
2: Naravno, i sramota bi bilo s moje strane da ga ne spomenem, jer to je čovjek kome sam ja jako zahvalan. Naime, malo prije sam spomenuo 1989. godinu, tad sam se ja upoznao sa gospodinom Omerom Pobrićem i od tada je krenula naša saradnja. Najmanje 20 godina sam se ja družio i jako puno sam snimio za arhiv za njegov institut Sevdaha. Jako sam puno obišao terena što po Bosni i Hercegovini, a onda sam zahvaljujući njemu dokučio malo i Amerike, malo Australije, pa malo Kanarskih otoka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da skratim, čovjek kome dugujem veliku zahvalnost, 20 godina, nije mala stvar, puno toga u muzici, od muzike sam naučio od njega, a i nekim životnoj nekakvoj filozofiji, životu, jer ja sam imao, kažem imao zato što nisu više mnogi među živima, imao 7 braće, ja sam 8. Ja komotno kažem da je Omer Pobrić rahmetli moj bio moj 8. brat, zato što sam više proveo vremena sa njim, što po pitanju muzike, što onako uopšte u životu, i lijepih tih životnih savjeta naučio i čuo.
1: Nezaboravnih, koji su zlata vrijedni, sigurno.
2: Tako je.
1: Dragi gledalci, uživajmo sa još jednom pjesmom.

0: da je uspio u, da kažem, da nekako usko sarađuješ sa Rahmetli Ismetom?
1: Nažalost, ja nisam, ja imao priliku da se družim, a žao mi je, jako mi je žao. Sad kad vidim njegov opus i sad kad vidim i čujem od ljudi koji su u svijetu muzike, od ljudi koji su obrazovani, muzički obrazovani, pa ljudi, kad odem u Srbiju pa pričam sa ljudima koji su ala Ljubiša Pavković, ala, ne znam ja, izvrsni harmonikaši, vrsni muzičari beogradski, oni skidaju kapu Ismetu Alajbegoviću. Što znači da je stvarno jako puno pjesama je njegovih otpjevano, što znači da je to, ali žao mi je, nisam imao priliku da sarađujem sa njim. Mislim, kad sam ja počinjao, ja mislim da je on prije na godinu ili dvije, ne znam, 86. ili ne znam koje je Ismet Alajbegović Šerbo preselio, a ja sam onda tek te 89. počeo i to da sarađujem sa Omerom Pavićem.
0: Idemo da slušamo narodni muzički pozdrav i uživajte svi zajedno.

0: Večeras je da nam nešto kažeš, odnosno našim gledalcima, pobliže o pjesmi Nema više moje Jarane, po kojoj te znaju naši gledalci.
1: Nema više moje Jarane, te 89. godine, ovaj, iz Dervente, čovjek Sveto Tulić, tako se zove autor te teksta te pjesme, a autor kompozicije Omer Pobrić. I eto, to je na neki način Džanum Fato i pjesma Nema više moje Jarane, su lične karte moje.
0: Da li si SED uspio da kažem da nekako usko sarađuješ sa Rahmetli Ismetom?
1: Nažalost, ja nisam ja imao priliku da se družim, a žao mi je, jako mi je žao. Sad kad vidim njegov opus i sad kad vidim i čujem od ljudi koji su u svijetu muzike, od ljudi koji su obrazovani, muzički obrazovani, ovaj, pa ljudi kad odem u Srbiju pa pričam sa ljudima koji su ala Ljubiša Pavković, ala ne znam ja, izvrsni harmonikaši, vrsni muzičari beogradski, oni skidaju kapu Ismetu Alajbegoviću. Što znači da je ovaj, stvarno jako puno pjesama je njegovih otpjevano, ovaj, što znači da je to, ali žao mi je, nisam imao priliku da sarađujem sa njim. Mislim, kad sam ja počinjao, ja mislim da je on prije na godinu ili dvije, ne znam, 86. ili ne znam koje je Ismet Alajbegović Šerbo preselio, a ja sam onda tek te 89. počeo i to da sarađujem sa Omerom Pobrićem.
0: Idemo da slušamo narodni muzički pozdrav i uživajte svi zajedno.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Esede, voljela bih da nam onako malo pojasniš iz tvog iskustva kako je to bilo kada si ti počinjao. Da li si korepetirao sa nekim? Da li si, ko je u stvari zaslužan za tvoje oblikovanje kao muzičkog stvaralca?
2: Kako korepetiranje? Ja živim u Mirčini, ja živim na selu cijeli život.
1: Dobro.
2: Moja želja bila recimo da idem da se muzički obrazujem, ali Mirčina moja i Tuzla 30 km prije 60 godina, 50 i nešto godina, je bilo samo voz bio iz Mirčine do Tuzle i onda gore, ako ne vratim se iz Tuzle sa tim zadnjim vozom koji je u 7 sati, u pola 8 gotovo i moram noćiti u Tuzli, nije bilo prevoza. Šalim se malo, ali kakvo korepetiranje, sa radija se to skidalo, slušao sam ja Safeta Zajma i sve to, sa radija i televizije, tada je bio samo jedan, eventualno dva kanala, televizija sa radija.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Eso, ja vjerujem da si mnogo godina surađivao, onako da kažem, usko sa našim ansamblom akustiko, sa našim džihadom i svim kolegama koji večeras tebe prate u ovoj emisiji. Ili ima još nekog od tih, da kažem, imena, doena s kojima si sarađivao i tako? Koga možeš istaviti?
2: Jeste, akustiko band, ja, to sve moji dragi drugovi, dugo godina se znamo, i Jasko, i Džiho, i Čelik, i svi koji su članovi akustiko benda. Dugo godina radimo, ne radimo zajedno, ali s vremena na vrijeme ovako u nekim emisijama se pojavljujemo zajedno. A ima sad recimo iz ove mlađe plejade, recimo Damir Galejašević, koji je magistar etnomuzikolog, i on je, kažu, nasljednik Omera Pobrića, hajde, recimo, dobro. I on je registrovao fondaciju Sevda u Sarajevu i okupio oko sebe mlade ljude, instrumentaliste, mlade ljude, vokalne soliste, jako ih puno ima, svi su,

0: svi su kvalitetni, svi su muzički obrazovani. I Damir Glinašević je jedno dijete, jako fino dijete iz fine porodice, kulturno, vaspitano, obrazovano, magistar etnomuzikolog. I njemu je dobra osobina što on jako poštuje staru plejadu, najstarije, sad trenutno najstarije živuće pjevače, pa onda nas, a ja sebe svrstavam sad u neku srednju klasu, recimo Hasiba Agić, Ferid Avdić, ja i tako to, ta generacija. I meni je drago da ima tako mladih ljudi koji će nastaviti ovo tamo gdje su započeli Šerbo, Omer Pobrić i ne znam ja, svi ti naši velikani kad je u pitanju čuvanje sevdaha. Damir Glijašević vrlo često pravi te koncerte sevdaha i onda među tu svoju generaciju, među te svoje mlade, onda pozove i mene kao neku od srednjih generacija, pa Ljubicu Bera, koja je sad najstarija od te generacija. Tako, što hoću da kažem, lijepo je imati od te mlade raje da je Bogdom do još Damira Glijaševića više, koji njeguju, čuvaju, kopaju po seharama, sve to iz zaborava, vade, ponovo prave druge aranžmane i tako dalje i tako dalje. I što mu je dobra osobina, što ne zaboravlja nas trenutno koji smo još aktuelni. Jer ćemo svi mi nekad ostariti. Svi, i ružno je od onih mladih koji odmah umisle sebi da su zvijezde i da odmah kolegu koji mu može otac biti ili djed, pa ga ne poštuje, a ja zato zakivam u zvijezde Damira Glijaševića i njemu slične.
1: Tako je, mi sve ovako ovom prilikom pozdravljamo srdačno, evo, iz ovog našeg divnog studija, i zato smo te, drage Eso, izvali da nam zapjevaš, da nam na svoj način doneseš sevdalinku kako ti to u stvari osjećaš. Dragi gledaoci, meni je zaista večeras izuzetna čast što smo mi ovako u našem studiju ugostili na ovaj najljepši način našeg dragog Eseda Kovačevića sa njegovim pjesmama uz akustik ansambl, naravno. A, dragi Esede, moram da kažem da mi je zaista meni lično izuzetna čast što sam evo ovih nekoliko minuta provela s tobom u ovom divnom razgovoru, i zaista se od tebe ima šta lijepo čuti, lijepo naučiti. Bio si mi divan sagovornik. Hvala ti zaista što si nas počastio svojim toplim glasom.
0: Hvala tebe, Sabina, na pozivu. Hvala lijepo, zahvaljujem se obiteljskoj televiziji Valentino. Jako sam čest gost njihov. Nadam se da su i gledaoci zadovoljni večerašnjom mojom pričom. Ja inače nisam navikao puno pričati, večeras sam se posebno raspričao i nadam se da nisam bio dosadan. Hvala lijepo svima.
1: I ja se nadam da ćemo se, ako Bog da, opet družiti u skorije vrijeme. Mnogo ti hvala.
0: Hvala.

Bože, a mi živeli smo rane. Pola kraja nije tu, svi preko grane. Ceo Balkan zna da najjače smo glave. Samo skupe felne, luksuz i hurave. Mnogo krateža na ušću Dunava i Save. I u celoj masi moje oči kradeš. To ti nije trebalo, to na

koji se ne sećaju prošlosti, osuđeni su da ponove greške koje su drugi već učinili. Istorija se ponavlja, ali svaki put sve više košta.

Što da želim, sve je tako daleko.

0: sevdalinka u srcu.
1: Poštovani gledalci, dobro vam večer. Želimo iz studija obiteljske televizije Valentino. Evo nam divne prilike da i večeras sa vama zajedno uživamo u emisiji Sevdalinka u srcu. Našeg večerašnjeg gosta će da prati naš orkestar Ensemble Acustico, a što se tiče našeg gosta večeras, on je jedan od najboljih interpretatora sigurno narodne pjesme Sevdalinke, naš tihi daroviti, naravno, gospodin Esed Kovačević. Esed, dobro vam večer želimo i dobro nam došli, naravno.
2: Dobro večer, Sabina, tebi. Dobro mi ćemo večer. Na ti, pošto se znamo puno godina.
1: Može, naravno.
2: A dobro večer svim gledaocima obiteljske televizije Valentino. Drago mi je da sam ponovo kod vas, a ovo je već ne znam ko zna koliko. Tako da se ja osjećam kao domaći na ovom terenu, domaći u ovom studiju. A kad je u pitanju moje ime, dugo godina sam ja bio kao Esad. Ja ne znam zašto tako, ali kroz život s kime god sam ja upoznao, ja sam se predstavio kao Esed, ali su me vrlo brzo poslije toga prekrstili, kako bi rekao, prekantali i svi su me zvali Esad. Tako da sam se ja jedno vrijeme onda počeo da predstavljam kao Esad. Ali mogu, kad si spomenula Sabina tu anegdotu, ja sam 1976. pa do 1980. godine bio u Čačku na studiju.

0: studiju i tamo sam se družio sa Draganom Polovinom, pa će se kasnije ispostaviti da je to moj, u stvari, sadašnji kum. I on je imao, živio u Čačku, a imao je babu u selu. I svakoga vikenda mi smo išli u selo u posjetu njegovoj babi. I normalno, baba je upoznala mene kao Eseda. I onda desio se period jedan, pa ja par puta nisam otišao, onda ona je čudno pitala njega neki treći, četvrti puta kad ja nisam došao. A sine Dragane, a gde ti je onaj tvoj drug Ekser?
1: Ekser.
0: Da je meni to jako simpatično i danas znam kad god imam negdje priliku da ispričam to. Jeste, ja sam po papirima Esed, a imao sam i više puta onaj problema vezano za to jedno slovo Esed, Esad.
1: Tako, moj, znači.
0: Sin, moj sin, stariji moj sin koji živi u Sarajevu, pa je trebao da ganja neke dokumente i onda me ljutito zove jedne prilike. Tata, šta je rekao sad? Kakav je belaj? Da ti meni reci kako je tebi pravo ime, Esed ili Esad. Jer je on imao isto problema oko dokumentacije tamo vezano za moje ime. Dobro, to je što se tiče toga moga imena.
1: Uglavnom i kolege te znaju kao Esad, je li tako?
0: A ja imam opet običaj kao ovaj, baba od mog kuma Dragana, ovaj, da kažem, zovite me Lonac, samo me nemojte razbiti.
1: Tako kažu. Idemo da slušamo, dragi gledalci, prvi muzički pozdrav našeg dragog Eseda Kovačevića.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Eso, reci mi kako si nam inače, šta se radi, šta ima novo kod tebe?
2: A ja imam običaj da kažem spram godina, što bi rekli Hercegovci. Dobro je, nije loše, obzirom da se ima puno pređenih kilometara, zadovoljan sam. A šta se radi, ja sam u penziji već 9 godina, tako da, a inače mi nije bio neki tempo žestoki dok sam bio radno aktivan, ni po pitanju pjesme, a više sam se bazirao ja na taj moj rad, kako sam u stvari stekao penziju, ne od pjesme, nego skupio sam nekih 35-6 godina pa sam već u penziji. Ništa posebno nema, imam svakog mjeseca po jednu ili po dvije svirke, tako da održavam kondiciju i to je to otprilike, a živim na selu pa imam šta raditi, imam jako prostranu avliju.
1: Divno.
2: Pa svake hefte makar jednom kosim, a da, pošto djeca kažu da sam se ulijenio, da ne radim ništa, imam od sina još tamo do mene u komšiluku kuća, pa on je sa porodicom u Njemačkoj, pa je meni, povjerio je meni i svoje to imanje, tako da cijeloga ljeta uglavnom
1: nešto
2: imam što
1: radi. Divno.
2: A kad je u pitanju pjevanje, sad malo prije kažem, nedavno sam bio, sad u stvari, 21. ovoga maja u Sarajevu, u BKC-u, bio je koncert, jedan veliki koncert legende o Iliđi, tako se koncert zvao, a tu nas se skupilo negdje oko 30 izvođača. To je bila neka mala retrospektiva Iliđanskog festivala od 63. ja mislim 1963. godine, da se Iliđa održava, pa su jednu knjigu, brošuru napravili Enver Šadinlija, Enisa Hajdarević Šojko i Damir Galijašević, pa su usput prezentovali tu knjigu i napravio se jedan festival gdje je bilo dosta tih živućih izvođača i liđanskih tih festivala. Između ostalih Nedeljko Bilkić, Ljubica Berak, ne znam je, Omer Livnjak, Rizo Hamidović, Nihad Alibegović iz mlađe generacije, i tako da ne nabrajam, da koga ne zaboravim, što od starih, što od neke srednje generacije, što od mladih, ovi koji su izvodili neke od tih kompozicija koje su pjevane na Iliđi, koji nažalost nisu među živima. I to je otprilike skoro što mi se desilo, tako u planu imam još da radim nešto po pitanju pjevanja, ima se uglavnom zadovoljstvo.
1: Dobro, reci nam o festivalima, možda neko učešće i tako?
2: Pa ja sam dugo godina prije rata i poslije toga se pojavljivo i na Iliđanskom festivalu i na Lukavačkom festivalu, na Bihaćkom, pa jedne godine je bio festival u Cazinu. Imam dosta tih pjesama festivalskih i pravo da ti kažem, Sabina, nisam nešto, ja više, to je moje individualno mišljenje, neka se ne naljute moje kolege koji su moji godina i možda malo stariji. Ja mislim da je to više prilika za mlađe, za mlađu populaciju, za mlade moje kolege koji trebaju tek da se dokažu, i to je dobra prilika, recimo, da se pojave na festivalu. Možda bolje nego da se ide u Beogradu na Zvezda Granda i tako dalje i tako dalje.
1: Da,
2: to je prilika za mlade.
1: To rekao.
2: I nisam, iskreno da kažem, nisam ljubitelj tih festivala koja su takmičarskog
1: karaktera.
2: Tako da imao sam jako puno ponuda i danas dan imam, ali nerado prihvatam takve ponude.
1: Evo jedan muzički pozdrav, dragi gledalci, uživajte.

0: E sada, molim te, pomeni nam samo ukratko onako tvoju saradnju sa rahmetli Omerom Pobrićem i osnivanje u stvari tadašnjeg instituta Sevdaha.
1: Naravno, i sramota bi bilo s moje strane da ga ne spomenem, jer to je čovjek kome sam ja jako zahvalan. Naime, malo prije sam spomenuo 1989. godinu, tad sam se ja upoznao sa gospodinom Omerom Pobrićem i od tada je krenula naša saradnja. Najmanje 20 godina sam se ja družio i jako puno sam snimio za arhiv za njegov institut Sevdaha. Jako sam puno obišao terena što po Bosni i Hercegovini, a onda sam zahvaljujući njemu dokučio malo i Amerike, malo Australije, pa malo Kanarskih otoka i tako dalje i tako dalje. Prema tome, da skratim, čovjek kome dugujem veliku zahvalnost, 20 godina nije mala stvar, puno toga u muzici, od muzike sam naučio od njega, a i nekim životnoj nekakvoj filozofiji, životu, jer ja sam imao, kažem imao zato što nisu više mnogi među živima, imao 7 braće i ja sam 8. I ja komotno kažem da je Omer Pobrić rahmetli moj bio moj 8. brat, zato što sam više proveo vremena sa njim, što po pitanju muzike, što onako uopšte u životu, i lijepih tih životnih savjeta naučio i čuo.
0: Nezaboravnih, koji su zlata vrijedni sigurno.
1: Tako je.
0: Dragi gledalci, uživajmo sa još jednom pjesmom.

0: svi mi nekako drugačije odradili, za nečim žalimo, za nečim ne, nešto bi ovako, nešto bi onako. Ali reci mi, koliko je teško danas u ovo današnje doba očuvati autentičnost naše sevdalinke ili uopšte sevdalinke?
1: Rijetki su, eto pričamo o sevdahu, emisija je posvećena tome. Rijetki su zanesenjaci, rijetki su zaljubljenici poput mene. Rijetki su. Svi krenu, evo ja gledam u ovoj mladoj generaciji, svi krenu dobro, mali su, ja se sjećam kad je Ibro Bublin, kad je mali, 6-7 godina bio, pa je kod Omera, pa tamo, i, u Sevda, Sevda, Sevda, pa Zanin Berbić, pa Alma Subašička, ja ne, da sad ne nabrajam, da nekoga ne zaboravim, naljutit će se na mene. Svi krenu dobro, svi krenu sa sevdahom i onda većina njih op, skrene, ide u profesionalne vode i zapostave to. Što ja ne zamjerim. Ja ne zamjerim nikome. Bože sačuvaj. Ali na tvoje pitanje koliko je teško? Teško je. Teško. Ja se sjećam, ja sam doživljavao i neprijatnosti po pitanju muzike. Ja, ako sam, pošto sam to volio od malih nogu, pa sam pjevao u restoranima, u hotelima, u objektima, pa kažu, pa daj više, daj sevda. Međutim, meni je drago da se vrijeme promijenilo, da se sad svi hvataju za sevda. Svi koji pokušaju tamo u nekim drugim putem, nekim drugim žanrom, pa ne uspiju tamo, svi se vraćaju. I dobro je to. Dobro je da se vraćaju korijenima.
0: Da,
1: ali teško da, je. Činjenica je da je teško. Da bi čovjek bio aktuelan, da bi bio atraktivan, da bi bio tražen, da bi imao posla, da bi na kraju krajeva svi mi živimo jel, od posla i od novca. Jel? Da bi bio tražen, da bi bio aktuelan, mora snimati nešto novo, nešto što je aktuelno, što je atraktivno, mora pratiti taj trend muzike da bi bio tražen, da bi ga bilo na tržištu. Međutim, sad kažemo, po ko zna koji puta, ja sam vrlo rijetke te izlete pravio mimo sevdaha. To je ti par festivala koji su možda ne čista sevdalinka, ali u skladu, u što kažu, sa sevdalinkom, jel, kako, u toj, ima dodirni nekakvi tačaka, malo sam sad i ja onaj. Tako da, na to je pitanje koliko je teško, teško je. Teško je samo sevdahom se baviti, teško je biti. Rijetki su oni koji su njegovali, to su stare generacije, poput Safeta Isovića, Zajma Mamovića, Himse Polovine i tako te stare plejade. To su rijetki koji su opstali pjevajući samo bosansko-hercegovačku. Rijetko su pravili izlete i izlazili van granica Bosne i Hercegovine po pitanju repertoara. To su rijetki. Danas ja mislim da bi malo koji uspio ako bi samo pjevao tom.
0: Da.
1: Možda je to preteška riječ, ali zato naši mladi zato pribjegavaju malo podoše u Beograd, pa tamo snimaju komercijalno, pa se vrate u Bosnu i Hercegovinu, pa pjevaju sevda, pa uboce i tako te, da bi ih bilo po diskotekama, da bi ih bilo negdje. Logično je, moraju to raditi.
0: Da, sada ti se to tako divno objasnio, evo i našim mladim nadama i svima onima koji se da njeguju, da kažem, sevdalinku, inače, narodnu pjesmu. Evo, slušamo još jednu, dragi gledalci, još jednu divnu sevdalinku.

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Esede, voljela bih da nam onako malo pojasniš iz tvog iskustva kako je to bilo kada si ti počinjao, da li si korepetirao sa nekim, da li si, ko je u stvari zaslužan za tvoje oblikovanje kao muzičkog stvaralca?
2: Kako korepetiranje, ja živim u Mirčini, ja živim na selu cijeli život.
1: Dobro.
2: Moja želja bila recimo da idem da se muzički obrazujem, ali Mirčina moja i Tuzla 30 km prije 60 godina, 50 i nešto godina, je bilo samo voz bio iz Mirčine do Tuzle i onda gore, ako ne vratim se iz Tuzle sa tim zadnjim vozom koji je u 7 sati, u pola 8 gotovo i moram noćiti u Tuzli, nije bilo prevoza. Šalim se malo, ali ma kako korepetiranje, sa radija se to skidalo, slušao sam ja Safeta Zajma i sve to, sa radija i televizije, tada je bio samo jedan, eventualno dva kanala, televizija Sarajevo, prvi program i drugi, i na radiju što se slušalo, a to je najvjerojatnije majka priroda, to je talenat nekakav.
1: Urođeni.
2: To je talenat, onda ja imam osobinu takvu da slušam, volim slušat, volim, precizan sam, tačan sam, ne volim improvizacije nikakve u životu, inače, a u muzici pogotovo. Ja sam ko švicarski sat, tačan, precizan. Tako da sam ja, slušajući druge, i to malo kroz školu, što mi je Bog dao škole, malo sastavio, malo to opšte nekako moje opšte obrazovanje i moj kućni odgoj i moj takav kakav jesam, sve sam to spojio. Ja sam kad spomenem, ponovo se moram vratiti na tu 89. godinu, jer sam ja kod Omera Pobrića, kad sam došao u studio,

0: Sevdalinka u srcu.
1: Dragi Eso, ja vjerujem da si mnogo godina surađivao, onako da kažem, usko sa našim ansamblom akustiko, sa našim džihadom i svim kolegama koji večeras tebe prate u ovoj emisiji. Ili ima još nekog od tih, da kažem, imena, doena s kojima si sarađivao i tako? Koga možeš istvojiti?
2: Jeste, akustiko band, to sve moji dragi drugovi, dugo godina se znamo, i Jasko, i Džiho, i Čelik, i svi koji su članovi akustiko benda. Dugo godina radimo, ne radimo zajedno, ali s vremena na vrijeme ovako u nekim emisijama se pojavljujemo zajedno. A ima sad recimo iz ove mlađe plejade, recimo Damir Galejašević, koji je magistar etnomuzikolog, i on je kažu nasljednik Omera Pobrića, hajde recimo, dobro. I on je registrovao fondaciju Sevda u Sarajevu i okupio oko sebe mlade ljude, instrumentaliste, mlade ljude, vokalne soliste, jako ih puno ima, svi su kvalitetni, svi su muzički obrazovani. I Damir Glinašević je jedno dijete, jako fino dijete, iz fine porodice, kulturno, vaspitano, obrazovano, magistar etnomuzikolog. I njemu je dobra osobina što on jako poštuje staru plejadu. Najstarije živuće pjevače. Pa onda nas, a ja sebe svrstavam sad u neku srednju klasu, recimo Hasiba Agić, Ferid Avdić, ja i tako, to ta generacija. I meni je drago da ima tako mladih ljudi koji će nastaviti ovo tamo gdje su započeli Šerbo, Omer Pobrić i ne znam ja, svi ti naši velikani kad je u pitanju čuvanje sevdaha. Damir Galejašević vrlo često pravi te koncerte sevdaha, i onda među tu svoju generaciju, među te svoje mlade, onda pozove i mene kao neku od srednjih generacija, pa Ljubicu Bera, koja je sad najstarija od tih generacija. Tako, što hoću da kažem, lijepo je imati od te mlade raje, da je Bogdom, do još Damira Galejaševića više, koji njeguju, čuvaju, kopaju po seharama, sve to iz zaborava, vade, ponovo prave druge aranžmane i tako dalje. I što mu je dobra osobina, što ne zaboravlja nas trenutno koji smo još aktuelni. Jer ćemo svi mi nekad ostariti. Svi, i ružno je od onih mladi koji odmah umisle sebi da su zvijezde, i da odmah kolegu koji mu može otac biti ili djed, pa ga ne poštuje, a ja zato zakivam u zvijezde Damira Galejaševića i njemu slične.
1: Tako je, mi sve ovako ovom prilikom pozdravljamo srdačno, evo, iz ovog našeg divnog studija, i zato smo te, drage Eso, izvali da nam zapjevaš, da nam na svoj način doneseš sevdalinku kako ti to u stvari osjećaš. Dragi gledaoci, meni je zaista večeras izuzetna čast

0: Što smo mi ovako u našem studiju ugostili na ovaj najljepši način našeg dragog Eseda Kovačevića sa njegovim pjesmama uz akustik ansambl, naravno. A, dragi Esede, moram da kažem da mi je zaista meni lično izuzetna čast što sam evo ovih nekoliko minuta provela s tobom u ovom divnom razgovoru i zaista se od tebe ima šta lijepo čuti, lijepo naučiti. Bio si mi divan sagovornik. Hvala ti zaista što si nas počastio svojim toplim glasom.
1: Hvala tebe, Sabina, na pozivu. Hvala lijepo, zahvaljujem se obiteljskoj televiziji Valentino. Jako sam čest gost njihov. Nadam se da su i gledaoci zadovoljni večerašnjom mojom pričom. Ja inače nisam navikao puno pričati, večeras sam se posebno raspričao i nadam se da nisam bio dosadan. Hvala lijepo svima.
0: I ja se nadam da ćemo se, ako Bog da, opet družiti u skorije vrijeme. Mnogo ti hvala.
1: Hvala vam.